0: معموله بدن این ویجان.
1: En Radio Primero de Mayo te indicamos la hora. Son las 6:15.